0: pretty boy.
1: По місту на електрику і на дальшепоті без компромісів. Нові BMW X1. Приключні хібриди вже від 8,30 тисяч 900 євро. Спознайте га в салону BMW Autovalis у Любляні.
2: Радіо Антена. Новіце.
3: Добр дан, Желім Блаж Бенедичич. На штирих референдумах є у трьох днях предчасно голосувало добрих 75 тисяч волівців, озирома скоро 4% і пов усіх управіченців. Предчасна одележба на літошніх референдумах є з тим пресегла одележбу на референдумах із задніх двох літ. Веча одележба на предчасним голосуванню є біла ле на літошніх державно-зборських волітвах. Рідно голосування на воліщих па бо ютрі мед 7 і 19 уро до запертя волі па же велја волјивни мовк. Метим влада предлага ще три нове посветовалње референдуме. Волјивце жели упрашати о нижјем давку на додану вредност на храну и енергија, о учинковитеши јавни управи, тер о преповеди ношења на главних покривал, озирома бурк, на јавних местих. Подобно кот јутри би три посветовалње референдуме здружили с законодајним о интервенцијском закону за развој.
4: Јесински злети? То помени Супра Тревел! Apulia, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
5: Dobro jutro, danes bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah tudi megleno. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor, Murska Sobota, Ruše 8, Velenje 9, Velike Lašče, Ljubljana 10, Nova Gorica 11, Novo mesto 12, Brežice, Vinica 13 in pa Koper pri 16 stopinjah. Na jugovzhodu lahko pričakujemo tudi nekaj dežja, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, ob morju do 22 stopinj.
2: Promet.
5: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med počivališčem Barje in razcepom Kozarje. Srečno pot!
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на